Adesima ma ba mu nyira adwo ene efiada enyumre hanomo eye nshira. Ohare 9 chipo enum kasafidie so anamaso egusu enyumre yakọ adom ekofa enyumre no nsia kasebo edibesom mo. Brimbrim yasan aba efie yedi enyumre. Enka bosema mudie gu yapon ano no yedi nyina ede esom mo. Bididi kwasi buafo amanse nyina buafo mesre ose obejibre na enyumre enka bosem no. Osu wati biebia na ebifa ho anafa unu ya wana mpo ayewa urifia ebedane wo enkakaye na akakaye wo yema mwenye na ajo ema mo atinase.

Wow. Ekoya Saba. Mami na wasi se ofidie da ha. Aha eyi shira aha ne na nechi ponum kasa fidie. Eyi fiada edru fiada da musunko.